God morgon Växjö på FM-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i Helga Trefaldighetsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till Ej silver, ej guld.

Vi inleder denna morgon med att läsa två stycken bibelord för denna dag, 18 september. Ett ord från Psaltaren 23. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Och Romarbrevet 8 säger till oss denna morgon: han som inte har skonat sin egen son utan utgivit honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Han som inte har skonat sin egen son utan utgivit honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?

Jag läser ur boken Frågor och svar av Johan Gerhardt. En fråga: bor den helige ande i mig? Den bekymrade människan säger: hur kan jag vara viss om att mitt hjärta är ett tempel och en boning för den helige ande? Synden klibbar fast vid mig, och jag vet att i mitt kött bor inte något gott. Hur kan då den helige ande bo i mig? Själasörjaren svarar: i detta livet erhåller vi endast andens förstlingsfrukt. I det eviga livet däremot kommer den fulla skörden. Här är det alltså en kamp mellan kött och ande, och vi är av kötslig natur, såld till träl under synden. Romarbrevet 7. På samma gång är vi också den helige andes tempel, vi som tror. Gud förnyar oss genom sin ande. Du kan veta att den helige ande bor i dig på följande: du sörjer över din synd och vill bli den kvitt. Du tror på Kristus, ty den helige ande är trons ande. Du ber till Gud som är barmhärtighetens fader, ty anden är nådens och bönens ande, som ropar i de troendes hjärtan: Abba, fader. Du önskar göra det som är gott, ty det som är tempel åt den helige ande drivs av Guds ande. Och ibland känner du i ditt hjärta en försmak av det eviga livet, ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. I ditt inre ropar sonens ande sitt Abba, fader. Du kan vara viss om att du har del i Guds faderliga kärlek, eftersom du leds av sonens ande. Även om det andliga livet stundom kan vara svagt, så ska du inte låta modet falla. Be om att få ett större mått av Guds ande, ty Gud vill ge helig ande åt dem som ber honom. Uppliva den nådegåva som är i dig genom att be, söka och klappa, och genom att höra och läsa Guds ord. Detta liv är inte fullkomligt, men det är en resa mot fullkomligheten. Förutom andens inre vittnesbörd har Gud gett dig sina sakrament. De är insegel på gudomliga löften, förmedlare av Kristi välsignelser och medel till att uppväcka, underhålla och stärka tron, så att du kan bli viss om att Guds nåd gäller just dig. Genom dopet har du upptagits i Guds nåd. I den heliga nattvarden får du del av Kristi kropp och blod. Och i avlösningen förklaras du fri från syndens bojor. Tro därför utan tvekan evangeliets ord. Varför tvivlar och vacklar du? Gud lurar dig inte, då han lovar att han vill höra din bön och att han vill ge oss allt som vi ber om efter hans vilja.

Jag läser ur boken Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Det är fullbordat. Johannes 19:30. Det är fullbordat. Vad är det som är fullbordat? Det är Guds vilja. Han ville att Jesus skulle bära våra synder upp på korset. Det var inte nog att han hade burit dem på jorden. De skulle upp på förbannelsens trä. Synderna skulle in under Guds vrede och dom. Och Jesus var inte åtskild från synden. Eftersom Jesus var gjord till synd blev han en förbannelse. På korset hänger han som ett stort skuldbrev där alla dina och mina synder är nedtecknade. Så blir han plågad, slagen och övergiven av Gud. Jesus gick frälsningens väg ända till slutet. Därigenom banade och öppnade han den för dig. Då han hade fullbordat allt sitt, hade han fullbordat allt ditt. Hebreerbrevet säger att du som tar din tillflykt till Jesus är förd till fulländning. I Guds ögon har du redan förts ända fram. Du är frälst, helt och fullt. Segern är din. Därför är Gud mån om att inte mista dig. Du måste bli kvar vid Jesu kors. Bara den som förblir där vilar där. Vilan i det fullbordade är hemligheten i att bevara den skatt som du betrotts. Gång på gång måste du säga till ditt hjärta, det är fullbordat. Det var segerropet för Jesus och det är segerropet för dig. Nu står himlaporten öppen för dig. Jesus har fullgjort allt för dig. Det är fullbordat.

Vi läser ett kapitel ur vår heliga skrift och vi läser ett kapitel som en kristen lever och andas i återkommande, Jesaja 53. Och vi börjar redan i Jesaja 52 från vers 7. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid. Bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion, din Gud är konung. Hör, dina väktare ropar med hög röst, de jublar alla. Ty de ska med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner, ty Herren tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem. Herren uppenbarar sin heliga arm inför hedna folkens ögon. Alla jordens ändar skall se vår Guds frälsning. Dra bort, gå ut därifrån, rör inte vid något orent. Gå ut från henne, rena er, ni som bär Herrens kärl. Ni skall inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, ty Herren går framför er och Israels Gud avslutar ert tåg. Se, min tjänare skall handla vist, han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Liksom många häpnar över dig, så ska hans framträdande förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt mer än andra människors. Han ska bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas, till de får se sådant som aldrig har berättats för dem och lära känna vad de aldrig har hört. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Och vi läser från boken Ett är nödvändigt, en andakt för den 18 september. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Det blir stilla i ditt inre när Herren genom sitt ord visar dig sin sårade och slagne son. Det är en fruktansvärd syn. Den rymmer ingen skönhet och prakt som lockar till sig vår blick. Det är omskakande när Gud säger att det var mina missgärningar och mina överträdelser som var orsak till att Jesus blev plågad, slagen och pinad av Gud. Jag kan inte annat än undra, är min synd verkligen så stor att Guds straff måste vara så hårt?
Samtidigt måste jag säga till mig själv, Gud skulle aldrig låtit sin son drabbas av vrede och dom om det inte hade varit nödvändigt. Därför får jag ödmjukt falla ner för den korsfäste. Jag får göra det i skam över mig själv. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Ända sedan syndafallets dag har ormens gift genomträngt allt. Tänk att Jesus tog allt på sig. Han lät Gud göra honom till synd. Så gick han in under straffet och tömde vredesbägaren till sista droppen. Det gör outsägligt ont att tänka på vad Jesus måste uthärda för vår skull. Samtidigt fylls hjärtat av en stilla glädje. Tänk, han tog på sig både synden och straffet. Hans kärlek är så stor att jag inte kan begripa den. Hur ska jag kunna säga tack när jag inte alls kan komma ihåg allt jag borde tacka för? En sak är klar. Jag får börja nu och jag måste be att mitt hjärtas tack aldrig ska upphöra. Och låt mig aldrig någonsin det korsets trä förglömma som dig frälsnings förste bar. Men låt kors och död och smärta tala, ropa i mitt hjärta vad min frälsning kostat har. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Jag läser ett stycke ur Höga Visans andra kapitel. Jag är en ros i Saron, en lilja i dalen. Som en lilja bland törnen, så är min älskade bland flickor. Som ett äppelträd bland skogens träd, så är min vän bland unga män. Jag längtar att få sitta i dess skugga, söt är dess frukt i min mun. I vinsalen har han fört mig in, kärleken är hans baner över mig. Vederkvick mig med druvkakor, styrk mig med äpplen, ty jag är sjuk av kärlek. Hans vänstra arm vilar under mitt huvud, och hans högra arm omfamnar mig. Jag besvär er, ni Jerusalems döttrar, vid gaseller och hindar på marken. Oroa inte kärleken, stör den inte förrän den själv vill. Hör min väns röst, se där kommer han. Han springer över bergen, han hoppar fram på höjderna. Min älskade är lik en gasell eller en ung hjort. Se, nu står han där bakom vår vägg. Han blickar in genom fönstret. Han ser genom gallret. Min vän börjar tala. Han säger till mig, stå upp min älskade, du min sköna, och kom. Ty se, vintern är förliden, regntiden är över, den är förbi. Blommorna visar sig på marken, sångens tid har kommit, och turturduvans röst hörs åter i vårt land. Fikonträdets gröna frukter skiftar färg, vinstockarna står redan i blom, de sprider sin doft. Stå upp min vän, min sköna, och kom. Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle, låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst. Ty din röst är så ljuv och ditt ansikte så skönt. Fånga rävarna åt oss, de små rävarna som fördärvar vingårdarna, våra vingårdar som nu står i blom. Min vän är min och jag är hans, där han för sin jord i bet bland liljor. När dagen blir sval och skuggorna flyr, kom då tillbaka min älskade, lik en gasell eller en ung hjort på de kassia doftande bergen. Och jag läser en andakt av Fredrik Wisslöf. Kärleken är hans baner över mig. Ett baner är lyft över mitt huvud. Det är Guds baner. Det lyser i solen medan sommarvinden leker med det och vecklar ut det. Det spänns ut och smäller när stormen tar fart. Och det står som ett spänt segel mot ovärdeshimlen så att varje bokstav kan ses. Inskriften är aldrig så tydlig som när stormen rasar. Baneret firas aldrig ner, inte ens när mörkret faller på eller dimman tätnar så att jag nästan inte ser någon väg framför mig. Då kan jag inte se inskriften. De ord som jag just då så gärna ville läsa är dolda i dimma och mörker. Men jag vet att de i alla fall står där. Och om bara hans baner ännu är lyft över mig gäller orden, även om jag inte ser dem. Men på baneret står bara ett ord skrivet. Kärlek. Så känner han för mig. Det är hans motto över mitt liv. Det är hans avsikt med allt vad han gör. Det är baneret efter vilket mitt liv skrider fram. Så tackar vi dig, himmelske Fader, för att den som har dig till sin herde inte saknar något. Inget fattas. Jag tackar för att du inte har skonat din enfödde son utan utgivit honom för våra synder.
och därför äger vi allt med honom. Tack för att du lät honom bli genomborrad för våra överträdelses skull, för att straffet lades på honom så att frid skulle ges åt oss. Jag tack, kära Herre, för att du har satt kärleken som bar ner över oss, också i stormen och i dimman när vi inte ser någonting. Så står skriften där lika väl. Herre, tack för denna dag. Välsigna ditt ord på våra hjärtan. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Amen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsning.

kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

God morgon, Växjö på FM-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i Helga Trefaldighets församling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till Ej silver, ej guld.

Vi inleder denna morgon med att läsa två stycken bibelord för denna dag, 18 september. Ett ord från Psaltaren 23. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Och Romarbrevet 8 säger till oss denna morgon: han som inte har skonat sin egen son, utan utgivit honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Han som inte har skonat sin egen son, utan utgivit honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?

Jag läser ur boken Frågor och svar av Johan Gerhardt. En fråga: bor den heliga ande i mig? Den bekymrade människan säger: hur kan jag vara viss om att mitt hjärta är ett tempel och en boning för den heliga ande? Synden klibbar fast vid mig och jag vet att i mitt kött bor inte något gott. Hur kan då den heliga ande bo i mig? Själasörjaren svarar: i detta livet erhåller vi endast andens förstlingsfrukt. I det eviga livet däremot kommer den fulla skörden. Här är det alltså en kamp mellan kött och ande, och vi är av köttslig natur, såld till träl under synden. Romarbrevet 7. På samma gång är vi också den heliga andes tempel, vi som tror. Gud förnyar oss genom sin ande. Du kan veta att den heliga ande bor i dig på följande: du sörjer över din synd och vill bli den kvitt. Du tror på Kristus, ty den heliga ande är trons ande. Du ber till Gud som är barmhärtighetens fader, ty anden är nådens och bönens ande, som ropar i de troendes hjärtan: Abba, Fader. Du önskar göra det som är gott, ty det som är tempel åt den heliga ande drivs av Guds ande. Och ibland känner du i ditt hjärta en försmak av det eviga livet, ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. I ditt inre ropar sonens ande sitt Abba, Fader. Du kan vara viss om att du har del i Guds faderliga kärlek, eftersom du leds av sonens ande. Även om det andliga livet stundom kan vara svagt, så ska du inte låta modet falla. Be om att få ett större mått av Guds ande, ty Gud vill ge helig ande åt dem som ber honom. Uppliva den nådegåva som är i dig genom att be, söka och klappa, och genom att höra och läsa Guds ord. Detta liv är inte fullkomligt, men det är en resa mot fullkomligheten. Förutom andens inre vittnesbörd har Gud gett dig sina sakrament. De är insegel på gudomliga löften, förmedlare av Kristi välsignelser och medel till att uppväcka, underhålla och stärka tron, så att du kan bli viss om att Guds nåd gäller just dig. Genom dopet har du upptagits i Guds nåd. I den heliga nattvarden får du del av Kristi kropp och blod. Och i avlösningen förklaras du fri från syndens bojor. Tro därför utan tvekan evangeliets ord. Varför tvivlar och vacklar du? Gud lurar dig inte, då han lovar att han vill höra din bön och att han vill ge oss allt som vi ber om efter hans vilja.

Jag läser ur boken Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Det är fullbordat. Johannes 19:30. Det är fullbordat. Vad är det som är fullbordat? Det är Guds vilja. Han ville att Jesus skulle bära våra synder upp på korset. Det var inte nog att han hade burit dem på jorden. De skulle upp på förbannelsens trä. Synderna skulle in under Guds vrede och dom. Och Jesus var inte åtskild från synden. Eftersom Jesus var gjord till synd blev han en förbannelse. På korset hänger han som ett stort skuldbrev där alla dina och mina synder är nedtecknade. Så blir han plågad, slagen och övergiven av Gud. Jesus gick frälsningens väg ända till slutet. Därigenom banade och öppnade han den för dig. Då han hade fullbordat allt sitt, hade han fullbordat allt ditt. Hebreerbrevet säger att du som tar din tillflykt till Jesus är förd till fulländning. I Guds ögon har du redan förts ända fram. Du är frälst, helt och fullt. Segern är din. Därför är Gud mån om att inte mista dig. Du måste bli kvar vid Jesu kors. Bara den som förblir där vilar där. Vilan i det fullbordade är hemligheten i att bevara den skatt som du betrotts. Gång på gång måste du säga till ditt hjärta, det är fullbordat. Det var segerropet för Jesus och det är segerropet för dig. Nu står himlaporten öppen för dig. Jesus har fullgjort allt för dig. Det är fullbordat.

Vi läser ett kapitel ur vår heliga skrift. Och vi läser ett kapitel som en kristen lever och andas i återkommande. Jesaja 53. Och vi börjar redan i Jesaja 52 från vers 7. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid. Bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion, din Gud är konung. Hör, dina väktare ropar med hög röst, de jublar alla. Ty de ska med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner. Ty Herren tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem. Herren uppenbarar sin heliga arm inför hedna folkens ögon. Alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning. Dra bort, gå ut därifrån, rör inte vid något orent. Gå ut från henne, rena er, ni som bär Herrens kärl. Ni skall inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, ty Herren går framför er och Israels Gud avslutar ert tåg. Se, min tjänare skall handla vist, han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Liksom många häpnar över dig, så ska hans framträdande förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt mer än andra människors. Han ska bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas, ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem och lära känna vad de aldrig har hört. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tillräckligt.

våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Och vi läser från boken Ett är nödvändigt, en andakt för den 18 september. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Det blir stilla i ditt inre när Herren genom sitt ord visar dig sin sårade och slagne son. Det är en fruktansvärd syn. Den rymmer ingen skönhet och prakt som lockar till sig vår blick. Det är omskakande när Gud säger att det var mina missgärningar och mina överträdelser som var orsak till att Jesus blev plågad, slagen och pinad av Gud. Jag kan inte annat än undra, är min synd verkligen så stor att Guds straff måste vara så hårt? Samtidigt måste jag säga till mig själv, Gud skulle aldrig låtit sin son drabbas av vrede och dom om det inte hade varit nödvändigt. Därför får jag ödmjukt falla ner för den korsfäste. Jag får göra det i skam över mig själv. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Ända sedan syndafallets dag har ormens gift genomträngt allt. Tänk att Jesus tog allt på sig. Han lät Gud göra honom till synd. Så gick han in under straffet och tömde vredesbägaren till sista droppen. Det gör outsägligt ont att tänka på vad Jesus måste uthärda för vår skull. Samtidigt fylls hjärtat av en stilla glädje. Tänk, han tog på sig både synden och straffet. Hans kärlek är så stor att jag inte kan begripa den. Hur ska jag kunna säga tack när jag inte alls kan komma ihåg allt jag borde tacka för? En sak är klar. Jag får börja nu, och jag måste be att mitt hjärtas tack aldrig ska upphöra. Och låt mig aldrig någonsin det korsets trä förglömma, som dig frälsningsförste bar. Men låt kors och död och smärta tala, ropa i mitt hjärta vad min frälsning kostat har. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Jag läser ett stycke ur Höga Visans andra kapitel. Jag är en ros i Saron, en lilja i dalen. Som en lilja bland törnen, så är min älskade bland flickor. Som ett äppelträd bland skogens träd, så är min vän bland unga män. Jag längtar att få sitta i dess skugga, söt är dess frukt i min mun. I vinsalen har han fört mig in, kärleken är hans baner över mig. Vederkvick mig med druvkakor, styrk mig med äpplen, ty jag är sjuk av kärlek. Hans vänstra arm vilar under mitt huvud, och hans högra arm omfamnar mig. Jag besvär er, ni Jerusalems döttrar, vid gaseller och hindar på marken. Oroa inte kärleken, stör den inte förrän den själv vill. Hör min väns röst, se där kommer han. Han springer över bergen, han hoppar fram på höjderna. Min älskade är lik en gasell eller en ung hjort. Se, nu står han där bakom vår vägg. Han blickar in genom fönstret. Han ser genom gallret. Min vän börjar tala. Han säger till mig, stå upp min älskade, du min sköna, och kom. Du ser, vintern är förliden, regntiden är över, den är förbi. Blommorna visar sig på marken, sångens tid har kommit och turturduvans röst hörs åter i vårt land. Fikonträdets gröna frukter skiftar färg. Vinstockarna står redan i blom. De sprider sin doft. Stå upp min vän, min sköna, och kom. Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle. Låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst. Ty din röst är så ljuv och ditt ansikte så skönt. Fånga rävarna åt oss, de små rävarna som fördärvar vingårdarna. Våra vingårdar som nu står i blom. Min vän är min och jag är hans. Där han för sin jord i bet bland liljor. När dagen blir sval och skuggorna flyr, kom då tillbaka min älskade, lik en gasell eller en ung hjort på de kassia doftande bergen. Och jag läser en andakt av Fredrik Wisslöf. Kärleken är hans baner över mig. Ett baner är lyft över mitt huvud. Det är Guds baner. Det lyser i solen medan sommarvinden leker med det och vecklar ut det. Det spänns ut och smäller när stormen tar fart. Och det står som ett spänt segel mot ovärdeshimlen så att varje bokstav kan ses. Inskriften är aldrig så tydlig som när stormen rasar. Baneret firas aldrig ner, inte ens när mörkret faller på eller dimman tätnar, så att jag nästan inte ser någon väg framför mig. Då kan jag inte se inskriften. De ord som jag just då så gärna ville läsa är dolda i dimma och mörker. Men jag vet att de i alla fall står där. Och om bara hans baner ännu är lyft över mig, gäller orden, även om jag inte ser dem. Men på baneret står bara ett ord skrivet. Kärlek. Så känner han för mig. Det är hans motto över mitt liv. Det är hans avsikt med allt vad han gör. Det är baneret efter vilket mitt liv skrider fram. Så tackar vi dig himmelske Fader för att den som har dig till sin herde inte saknar något. Inget fattas. Jag tackar för att du inte har skonat din enfödde son utan utgivit honom för våra synder.
och därför äger vi allt med honom. Tack för att du lät honom bli genomborrad för våra överträdelses skull, för att straffet lades på honom så att frid skulle ges åt oss. Jag tack, kära Herre, för att du har satt kärleken som baner över oss, också i stormen och i dimman när vi inte ser någonting. Så står skriften där lika väl. Herre, tack för denna dag. Välsigna ditt ord på våra hjärtan. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsnings Gud. Så får ni gärna vara med att be för närradion här, den kristna närradion, som framöver, framåt april månad, går in i en osäker tillvaro där saker är oklara hur det blir. Och därför är ju förbön något välsignat och gott, att vi vänder oss till vår Herre och ber att hans vilja får ske.

0: Här är de senaste nyheterna. Oppositionens ledning har stärkts i riksdagsvalet. Med 94% av valdistrikten räknade ser S, V, MP och C ut att få 176 mandat mot 173 för M, KD, L och SD enligt Valmyndigheten. Uppsamlingsdistrikt räknas senare i veckan så slutlig mandatfördelning kan dröja. Det jämna läget bäddar för tuffa regeringsförhandlingar. M-ledaren Ulf Kristersson säger att han, även vid knapp rödgrön ledning, vill pröva nya samarbeten i den icke-socialistiska riksdagsmajoriteten. S-ledaren Magdalena Andersson säger att de just nu leder. Centerledaren räknar med en tidskrävande process. Köer prövade väljarnas tålamod. I Umeå stängde sista vallokalen först 23.03 för att alla i kön skulle hinna rösta. Kommunen beklagar. Valmyndigheten kallar köerna allvarliga men inte oväntade och pekar på tidskrävande hantering av valsedlar. Många lokaler saknade köer, men för många hade långa. Och så sporten. Europa vann Solheim Cup med 15-13 i Nederländerna. Kaptenen Anna Nordqvist hyllar laget och säger att tårarna nog snart kommer efter en stark singelsöndag och jubel på Bernardus Golf. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: här är de senaste nyheterna. Oppositionen har nu ett litet övertag i riksdagsvalet. Med 94% av distrikten räknade pekar valmyndighetens siffror mot 176 mandat för S, V, MP och C mot 173 för Tidöpartierna. Uppsamlingsdistrikt räknas senare i veckan så det slutliga resultatet kan dröja. Det jämna läget bäddar för en utdragen regeringsbildning enligt talmannen Andreas Norlén. Om statsministern avgår kan talmansrundor inledas redan före riksdagens öppning. Sitter han kvar prövas han i en obligatorisk statsministeromröstning när den nya riksdagen samlas. Ryska drönare slog till nära Polens gräns. Ett persontåg från Kiev mot Warszawa skadades in i Ukraina. Ingen ska ha skadats. Carl Bildt reste på ett tåg på samma sträcka strax före attacken. Gränsen vid Dorohusk stängdes tillfälligt men är återöppen. Europa vann Solheim Cup i golf med 15-13. Svenska kaptenen Anna Nordqvist hyllar laget och säger att hon är sjukt stolt och att tårarna nog kommer snart. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio

0: Det här är de senaste nyheterna. Oppositionen har ett knappt försprång i riksdagsvalet enligt Valmyndighetens preliminära siffror när 94% av distrikten räknats. 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Resultatet kan dröja till senare i veckan och talmannen Andreas Norlén bedömer att regeringsbildningen kan bli komplicerad och ta tid. Börsen faller i öppningen och kronan försvagas. Nedgången, omkring 0,4% för OMXS-index, kopplas främst till dyrare olja och gas samt förväntningar om höjd styrränta i USA, medan marknaden tar det osäkra valresultatet med ro, enligt SCB. En båt med migranter har kapsejsat nära den grekiska ön Gavdos söder om Kreta. Minst en person har omkommit, omkring 25 saknas och ett 50-tal har räddats, enligt AFP. En omfattande sökinsats pågår med flera fartyg, däribland från Frontex. Alexander Zverev vann herrfinalen i US Open i tennis. Tysken besegrade amerikanen Ben Shelton med 3-1 i set och tog sin andra Grand Slam-titel och bad publiken om ursäkt för att han slog hemma hoppet. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.

0: här är de senaste nyheterna. Oppositionen leder med 3 mandat enligt Valmyndigheten när 94,7% av distrikten räknats. Sena förtids- och utlandsröster återstår och resultatet väntas först på onsdag. Enligt statsvetaren Tommy Möller är läget fortsatt oklart. Det jämna läget kan ge en komplicerad regeringsbildning, säger talmannen Andreas Norlén. Beroende på om statsministern avgår kan processen börja före riksdagens öppnande den 28 september. Annars väntar den första omröstning tidigast den 29. Börsen tar valosäkerheten med ro. OMXS är ner cirka 0,3% i linje med en global nedgång kopplat till högre energipriser. Kronan tappar något medan storbankerna stiger, något som kan hänga ihop med läget kring förslaget om bankskatt. En båt med migranter har kapsejsat nära ön Gavdos söder om Kreta. Minst en har omkommit och runt 25 saknas medan ett 50-tal räddats. En större sökinsats pågår. Alexander Zverev vann US Open i tennis med 3-1 i set mot amerikanen Ben Shelton. Det är tyskens första titel i turneringen och hans andra Grand Slam i år. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Oppositionen leder med 3 mandat enligt Valmyndigheten. Slutresultatet väntas först på onsdag när sena förtids- och utlandsröster räknats. Talmannen Andreas Norlén ser risk för en komplicerad regeringsbildning. Över 4500 valincidenter har rapporterats. Hälften gäller valsedlar som försvunnit eller flyttats. I år är rapporteringen obligatorisk, vilket gör jämförelser med tidigare val svåra. Myndigheten ser inget som påverkat det preliminära resultatet. SBAB höjer bundna bolåneräntor efter Danske Banks höjning i fredags. Den jämna valrysaren ökar osäkerheten, säger bankens chefsekonom. Riksbanken ger räntebesked nästa torsdag och det finns en reell risk för en höjning, enligt Lendo. Alexander Zverev vann US Open efter 3-1 i set mot amerikanen Ben Shelton. Det är hans första titel i New York och andra Grand Slam-seger i år. Zverev noterade publikens stöd för Shelton och bad om ursäkt. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio Växjö.
1: Dolly Parton på Radio Växjö.
2: Hello, hello, hello.

Libérale!

0: Här är de senaste nyheterna. Partierna laddar för kampen om regeringsmakten efter ett mycket jämnt val. De rödgröna leder preliminärt med 3 mandat och slutresultatet väntas tidigast på onsdag. Ulf Kristersson säger att regeringen sitter kvar tills riksdagen prövar en statsminister, medan Magdalena Andersson förbereder försök att bilda regering. Talmannen Andreas Norlén varnar för en komplicerad regeringsbildning. Så till ekonomin. SBAB höjer räntorna på bundna bolån med 0,15 till 0,25 procentenheter efter att Danske Bank redan höjt. Det osäkra valresultatet lägger ett filter av osäkerhet men väntas inte få avgörande betydelse för långräntorna, enligt SBAB. Riksbanken lämnar räntebesked nästa vecka. Vi går utrikes. Houthi-rörelsen i Jemen uppger att man tagit fler strategiskt viktiga öar i södra Röda havet, bland annat delar av Hanishöarna. Offensiven följer efter att Mocha och ön Majun tagits och ger i praktiken kontroll över Bab al-Mandab-sundet, en flaskhals för global sjöfart. Och så sporten. Novak Djokovic faller till plats 12 på världsrankningen, hans sämsta placering på mer än 8 år. Det är första gången sedan 2002 som varken Djokovic, Federer eller Nadal finns bland de 10 bästa. Jannik Sinner är världsetta. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.
1: Varning! Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio

0: Här är de senaste nyheterna. Partiledningarna i Socialdemokraterna och Moderaterna samlas idag efter den jämna valnatten. De rödgröna leder preliminärt med 3 mandat och resultat väntas tidigast på onsdag. Båda siktar på statsministerposten. Ulf Kristersson sitter kvar tills riksdagen röstar och Tidöpartierna möts ikväll. Enligt matematikern Gustav Karreskog Rebinder, vars prognos användes av SVT, är det osannolikt att Tidöpartierna går om när sena förtids- och utlandsröster räknas på onsdag. Prognosen pekar på att oppositionens försprång består. Houthi-rörelsen i Jemen uppger att den tagit kontroll över 2 av 3 Hanis-höar vid Bab al-Mandab, infarten till Röda havet. Enligt uppgifter från både Houthierna och Jemens regering har 2 av 3 öar intagits. Händelsen berör en redan sårbar rutt för global sjöfart. Novak Djokovic faller ur världstopp 10 för första gången på över 8 år och är nu 12:a på ATP-rankningen. Det är första gången sedan 2002 som varken Djokovic, Roger Federer eller Rafael Nadal finns bland de 10 främsta. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: här är de senaste nyhetsuppdateringarna. Partierna gör sig redo för kampen om regeringsmakten efter det mycket jämna valet. Den rödgröna sidan leder preliminärt med 3 mandat och slutresultatet väntas tidigast på onsdag. Både S och M siktar på statsministerposten. Ulf Kristersson sitter kvar tills riksdagen röstar och kan leda en övergångsregering om han fälls. Bensinen höjs med 75 öre till omkring 75 kronor och 70 öre liten. Dieseln stiger 15 öre till cirka 22 kronor och 70 öre. Den högsta nivån sedan i våras, enligt kedjornas listpriser. Skottland, Wales och Nordirland går samman och kräver ökat självbestämmande från Storbritannien i en gemensam överenskommelse som beskrivs som historisk. De vill också tillbaka in i EU. Utspelet kommer sedan nye premiärministern Andy Burnham förespråkat mer makt utanför Westminster. Novak Djokovic faller från 5:e till 12:e plats på tennisens världsranking. Det är första gången sedan 2002 som varken Djokovic, Federer eller Nadal finns i topp 10. Italienaren Jannik Sinner är etta, med US Open-vinnaren Alexander Zverev som tvåa. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Vä-

0: nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio Växjö.
1: Dolly Parton på Radio Växjö.
2: Hello, hello, hello.

0: Här är de senaste nyheterna. Partierna laddar för strid om regeringsmakten efter det jämna valet. Den rödgröna sidan leder preliminärt med 3 mandat och både S och M samlar sina ledningar. Förhandlingar väntas när resultatet klarnar tidigast på onsdag. Ulf Kristersson sitter kvar tills riksdagen röstat om statsminister. Elpriset rusar i sydligaste Sverige under måndagskvällen. För en kvart når priset 8 kronor och 98 öre per kilowattimme i elområde 4. Nytt rekord. Låg vind, ledningsavbrott, dyr gas och kärnkraft på årlig inspektion pressar upp priserna, enligt Svenska Kraftnät. Viss lindring väntas imorgon. Huthi-rörelsen i Jemen uppger att den tagit 2 av 3 Hanis-höar i södra Röda havet. Efter att ha tagit Mokka och ön Majun säger rörelsen sig i praktiken kontrollera Bab al-Mandab, en flaskhals för global sjöfart. Samtidigt rapporteras robot- och drönarattacker mot mål i Saudiarabien, medan Iran förnekar inblandning. Högsta domstolen avslår Zlatan Ibrahimovic överklagan i den uppmärksammade hyrestvisten. Tidigare domar står därmed fast. Hyresgästen får bo kvar i lägenheten i det hus som Ibrahimovic äger på Östermalm. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: här är de senaste nyhetsuppdateringarna. Socialdemokraterna och Moderaterna samlar ledningarna efter valrysaren. Den rödgröna sidan leder nu med 3 mandat och slutresultat väntas tidigast på onsdag. S vill låta Magdalena Andersson bilda regering om övertaget står sig, medan Ulf Kristersson söker nya konstellationer för att fortsätta styra. Elpriset nådde under måndagskvällen en ny topp i södra Sverige. 8 kronor och 98 öre per kilowattimme för en enskild kvart. Låg vind, dyr gas, kärnkraftsrevisioner och ledningsavbrott drev upp priserna, enligt Svenska Kraftnät. Lägre nivåer väntas från tisdag. Vi går utrikes. En drönare har hittats i Östersjön utanför Rusinowo i norra Polen. Preliminära undersökningar tyder på militärt ursprung från Ryssland, enligt försvarsminister Vladislav Kosiniak-Kamysh. Platsen säkras. Fyndet kommer dagen efter en drönarträff mot ett persontåg på ukrainsk sida. Och så sporten. Novak Djokovic är 12:a på världsrankningen, hans sämsta på över 8 år. För första gången sedan 2002 finns varken Djokovic, Roger Federer eller Rafael Nadal bland topp 10. Ettan är Jannik Sinner före Alexander Zverev. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio V.

0: Växjö. Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
1: Nu är ni välkomna till Hannas Café. Stina Backlund och Magan Johansson samtalar med en gäst om livsfrågor, och programmet är för kvinnor av kvinnor. Jag vill förmedla en hälsning där Jesus säger: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Johannes evangelium kapitel 14, vers 1.

0: Och vi åt inte under dagarna. Vi var hungrig, mycket hungrig. Som vi åt lite snö då och då.
1: Idag ska du få möta Anna som fick fly med sin familj från en svår situation i Iran. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund.
2: Och jag heter Maggan Johansson.
1: Man kan fascineras över människor som bestiger höga berg eller vandrar över farliga glaciärer, för att inte tala om ensamseglare över Atlanten.
2: Ja, de får ofta stor uppmärksamhet och så blir det mycket tidningsskriverier om dessa modiga personer. Men tänk så många det finns i vårt land som det aldrig skrivs ett enda ord om, men som har gjort väldigt strapatsrika resor när de tvingats fly från sina hemländer.
1: När du snart kommer att få höra Annas berättelse så är jag säker på att du kommer att förundras över vilken kraft och vilket mod som krävs för att kunna genomföra en sådan farlig vandring. Innan vi går vidare så lyssnar vi till Vägen med Millan Holm.

0: jag kom från Iran. Ursprungligen jag är muslim, men jag konverterade till kristendom. Jag är kristen nu.
1: Anna flydde från Iran tillsammans med sin man och deras nyfödda dotter.
0: Min man var militär och den tiden det var krig i Iran. Han var emot regimen, så han skulle fly från Iran. Hans liv var i fara, så jag hade ingen val. Jag skulle följa honom. Jag hade en månads dotter som vi tog henne med och kom ut från Iran över bergen. 6 dagar.
2: Det var en vandring som höll på att sluta i en katastrof. Den femte dagen upptäckte de att dottern var alldeles kritvit och kall och att hon hade slutat att andas.
0: Så min före detta har bestämt att vi ska begrava henne. Och vi har begravt henne. Det var snö, men han hämtade stenar och satte upp på henne. Det var inte min vilja, det var hans vilja. Och sen eftersom våran smugglare lämnade oss ensam i den dalen, vi kunde inte komma upp på Araratberg. Så vi bestämde att han ska gå och jag ska stanna. Jag kunde inte gå och jag fick en skada på min ben. Och jag förlorade min dotter. Jag hade ingen kraft och jag ville inte följa honom. Så jag bestämde att jag ska stanna.
1: Det var otänkbart för Anna att fortsätta vandringen utan sin dotter.
0: Han gick upp, klättrade upp på bergen och sen frågade mig, kom, vi ska fortsätta, låt att hon vara där. Jag gick fram till henne. Jag tog ut henne från graven och i famnen och började gråta och sa att om hon dog så jag vill också dö. Jag vill inte fortsätta livet. Bara ropade efter Gud. Vilken Gud, jag vet inte. Den Gud som aldrig svarat mig förut. Och jag kan komma ihåg att min röst äckade i det här bergen. Som Gud, Gud, Gud. Men jag kunde inte se någonting. Och jag var arg på honom. Han aldrig hjälpt mig. Jag tog mitt barn i famnen och jag grät och grät. Han gick, han klättrade upp. Han kom tillbaka med en lång pinne och hjälpte mig att och försökte att övertala mig att jag kan komma upp också. Han kan hjälpa mig. Så han drog upp mig, men på min villkor som jag sa, mitt barn först.
2: Ararat är ett bergmassiv i östra Turkiet som bland annat gränsar till Iran. Det var vinter och mycket kallt. Anna och hennes man vandrade genom den djupa snön med dottern i en väska.
0: Och vi åt inte under dagarna, vi var hungriga, mycket hungriga. Som vi åt lite snö då och då.
1: Helt plötsligt kom 2 stora vakthundar mot dem. Annas man som var militär förstod då att det måste finnas vakter i närheten. Han sa åt henne att inte röra sig. Vakterna kom fram till dem och sa åt dem att följa med. De fick följa med till en plats där det brann en eld. Vakterna tog väskan och la den bredvid elden. Och så började de undersöka Anna och hennes man. Samtidigt som de ställde en massa frågor på turkiska som de inte förstod.
0: Ja, slutligen, han med spjuten skulle sticka i väskan och se vad har vi i väskan. Och jag sprang och la mig på väskan. Nej, det är min dotter. Jag försökte att visa honom. Han drog mig bak. Så när jag drog blixtlåset på väskan, min dotters ögon var tittande på mig. Och hon tittade på mig och jag grät och grät och grät. Jag såg min dotter levande där i väskan.
2: Dottern var inte död. Till Annas stora förvåning var hon livslevande.
0: Den sekunden, eller den tiden, jag kan aldrig glömma hennes ögon.
1: Vakterna förde familjen till stationen och där överlämnades de till säkerhetspolisen. De fick tillbringa 4 månader i en mörk källare tillsammans med 400 män. Men de fick en egen cell.
0: Ja, vi var i samma cell. Familjecell vi hade. Lyx. Vi bara räknade dagarna och vi sträck på vägen hur många dagar vi var där.
2: Men en dag hamnade en kille från Iran i samma cell som familjen. Det fanns ingen annan plats. Den unge mannen lovade att när han blev frisläppt skulle han kontakta FN så att även de skulle kunna bli fria. Han höll vad han lovade. Efter 15 dagar blev de befriade och frikända.
0: Sen vi kom till Istanbul. 9 månader vi stannade i Istanbul. Jag har en son från tidigare äktenskap. Min första man dog. Och det var min son som var hos mina föräldrar. Vi väntade på att han ska komma, men det blev inte det.
1: Till slut fick familjen uppehållstillstånd i Danmark. Och Annas son kunde förenas med familjen. Men gång på gång misshandlades Anna och barnen av maken. En dag knackade på dörren.
0: Men under de dagarna som vi var i Danmark, en dag det kom Jehovas vittne och de knackade på dörren och jag fick en bibel av dem. Men jag ville inte tala om Gud. Jag bara hatade Gud. Jag var arg på Gud. Jag vill inte lyssna om någon talar om Gud. Jag vill inte lyssna till dem. Varför den Gud gjorde så här? Du vet att de muslimerna säger att om någon människa är en dålig människa och gör någonting ont, så Gud kommer att straffa den människa. Och jag undrade hela tiden. Men jag har gjort som Gud straffade mig på det sättet att min första man ska dö när jag var 18 år. Och jag fick min första barn som var bara 10 dagar och förlorade sin pappa. Och sen jag hamnade i händerna på en annan man som var mycket aggressiv, mycket orättvis. Och jag blev som hans slav. Vilken Gud ska göra så här mot en människa? Och sen fängelse, sen med barnen och massa andra saker som jag var bara 21 år.
2: Maken fortsatte att misshandla henne och barnen. I hemlighet planerade mannen att skicka tillbaka barnen till Iran.
0: Varje gång som han misshandlade mig eller han gjorde mig illa, jag gick fram till Bibel. Jag kysstade Bibel och jag frågade Marias son, om du finns, hjälp mig. Och så konstigt, jag fick hjälp varje gång. Och saker och ting hänt utan att jag har försökt att ta den. Till exempel med kidnappning. När polisen har upptäckt det, så de sa att du har 2 änglar på dina axlar. Om vi inte kontaktade dig, du visste inte att han håller på det, att göra det. På en händelse vi kom på det, att han ska kidnappa barnen. Han har pass, allt klart. Han ska skicka barnen till Iran. På något konstigt sätt de kommer på att jag tror att den polismännen var troende. Han sa, vilken kraft finns i dig? Jag har ingen kraft, utan nu jag förstår att det var Jesus kraft. Det bara ordet Jesus, namnet Jesus, räddade mitt liv, räddade mina barns liv.
1: Vad var det med namnet Jesus? Hon kände honom inte, utan för henne var han bara Marias son.
0: Varje gång som jag frågade efter någonting, när jag har kommit på att han ska kidnappa barnen, så bara Jesus, Marias son. För mig det var Marias son, inte Jesus. Om du finns, hjälp mig.
2: Anna och barnen fick hjälp att fly till Sverige. De fick hjälp med lägenhet och så småningom fick de uppehållstillstånd. Hon började upptäcka att när hon ropade på Jesus så fick hon hjälp. Men vem var Jesus egentligen? Hon kände honom ännu inte.
0: Men namnet Jesus, det löste massa problem, men jag var trasig. Mina barn var trasig. Jag var inte muslim, jag var inte kristen. En dag när jag var i Stockholm, jag bad Jesus, jag vill åka till Iran. Jag är trött, jag känner ingen här. Jag vill ha lite kärlek från min familj, jag vill ha lite hjälp. Och jag är mycket främmande här. Vi är rädda att kontakta svenskar, vi är rädda att kontakta iranier. Därför om vår identitet kommer ut, han kommer att hitta oss. Och vi kan inte bo i det här stället. Vi ska fly igen och igen. Och jag är trött. På konstigt sätt jag fick kontakta iransk ambassaden. Och jag fick ett pass. Jag åkte till Iran. Och där i första sekunden jag blev anhållen i Iran. Hur du åkte ut från Iran. Ja, med pass. Nej, du är flykting. Nej, jo, det är du. Ja, de anhöll mig och de sa att nu är det svårt att du kommer ut från Iran. Och problemet började där igen.
1: Det blev inte som Anna hade tänkt sig, utan hon hamnade i fängelse.
0: Jag tyckte att om jag åker till Iran jag kommer att må bra, men jag mådde sämre.
2: Anna fick vara med om flera rättegångar.
0: I tredje rättegången jag fick ett års fängelse. Medan jag bad till Jesus och jag ropade namnet Mariasson. Då bara jag tänkte, jag säger 100 gånger Mariasson i hjärta. Mariasson, Mariasson, jag lovar dig. Jag lovar dig, om jag kommer ut från det här stället. Om jag kommer ut från Iran. Jag lovar dig, jag kommer att bli kristen. Den här gången jag kommer att bli kristen. Jag har aldrig hört någon tala om Jesus med mig här i Sverige. Kanske om jag hörde tidigare jag kunde komma till tro lite snabbare. Men tyvärr, jag fick inte det.
1: Anna var livrädd, men helt plötsligt ändrade sig mullan som skulle straffa henne och frikände henne. Anna var mycket orolig för att hennes pappa och hennes bröder skulle ta ifrån henne dessa viktiga dokument.
0: Men plötsligt han tittade på mig, den mulla, och sa att varför gråter du? Alltså, varför gråter jag? Jag har två barn ensamstående, vem ska passa barnen? Snart jag kommer förlora mitt arbete, jag förlorar min lägenhet i Sverige. Jag har inte gjort någonting, det var min mans fel. Och ni säger att kvinnan är en del av ägodel för en man. Jag var hans ägodel, han tog mig ut så, okej, vad ska jag göra nu? Han skrattade, aha, du kunde bestämma, men om jag stryker på ett års fängelse, vad kommer du göra? Och jag tyckte att han driver med mig att skratta åt mig. Och jag vågade inte säga, jag blev glad, ja, jag vill att du gör det. Jag vågade inte säga det, jag bara nickade. Och så han sträck på ett års fängelse och han gav mig papper. Och sa att glöm inte att skicka en visum till mig också. Och ja, jag ska göra det. Och jag sprang iväg. Jag kom ut, min pappa och min bror var bakom dörren. Och de följde mig. Jag var, stanna, stanna, vi ska fråga dig. Vad är det? Jag var rädd att de kommer att följa mig och ta den ifrån mig. Det är en värdefull papper för mig. Och jag var rädd att jag förlorar den igen. Så lätt som de gav mig, så lätt de kunde få ifrån mig. Det fanns ingen lag, det fanns ingenting. Det bara han gjorde det.
1: När vi intervjuade Anna så berättade hon också om att hon har tagit till sig det bästa av två olika kulturer.
2: Hon har bevarat sånt som var bra i hemlandet och tagit till sig det som är bra i Sverige.
1: Ett hem är ju egentligen inte så beroende av ett speciellt hus eller en speciell plats. Bostadsorter och hus och lägenheter kan skifta. Men det är faktiskt vi som bor där som sätter sin prägel på hemmet.
2: Vi ska nu lyssna till Många gånger med David Ivarsson. Sen ska Anna fortsätta att berätta om sin relation till Gud som blev hennes fasta punkt i tillvaron.

0: Anna kom tillbaka till Sverige och nu började en ny resa för henne. Hon ville verkligen lära känna Jesus. Han som hade hjälpt henne så många gånger när hon hade varit i riktig knipa. Hon bad till honom om både arbete och ett hus. Och han fanns där och gav henne faktiskt allt hon behövde. Anna och barnen flyttade in i ett radhus.
1: Men den tiden, när jag flyttade till det radhuset, jag hade en granne, ett par iranier som de är gammal, men de är väldigt fina människor. Och de bjöd mig och barnen dit. Vi gick där och de håller på att sjunga lovsånger. Och en predikant från England kom dit och skulle predika på persiska. Han var från England, han kunde persiska. Och där jag förstod att jag inte är kristen. Jag ska bli kristen nu. Sen jag böjde knä. Jag bett om förlåtelse. Och jag sa att Jesus kom i mitt liv. Och jag vill tjäna dig fullständigt. Jag vill bli din tjänare. Från den dag som mitt liv var helt och hållet i hans händer. Sen jag blev döpt strax efter det. Och jag vet inte, det är som hela tiden jag var törstig och hungrig efter att vara med Gud. Aldrig var nöjd att bara lyssna till en predika eller nöjd med en lovsång i kyrkasöndagar.
0: Har du hört talas om Nikodemus? Han kom till Jesus på natten eftersom han var rädd för att andra människor skulle se att han gick dit. Nikodemus hade förstått att det var omöjligt att göra sådana tecken och under som Jesus gjorde om inte Gud var med honom. Jesus sa till Nikodemus att det inte går att se Guds rike om man inte blir född på nytt. Det nya livet får vi tillsammans med Jesus.
1: Gud har plan för oss. Och från början, från den tiden som Adam och Eva från Eden, de har syndat och de lämnade Gud. Så Gud sa okej, ni går på jorden till den dag som jag kommer rädda er.
0: En del tror att kristna har tre gudar, men så lär inte Bibeln. Gud är en Gud. Fadern som har skapat oss, sonen som har räddat oss och den helige ande som hjälper oss att tro.
1: Hur Jesus kan vara en son till Gud? Gud kan inte få barn. Och verkligen, vi säger också, vi tror inte på tre gudar. Vi tror på en Gud. En Gud som har kraft.
0: Gud är evig och har alltid funnits. När Gud hade skapat människan hade hon gemenskap med honom. Problemet var att hon valde att vända Gud ryggen och gå sin egen väg. Människans ögon blev förblindade och kunde inte längre se Guds härlighet, utan valde istället syndens och dödens väg. Men Gud hade en plan för att rädda oss människor. Han sände sin son Jesus till jorden och lät honom födas av en ung kvinna som hette Maria. Jesus är både Gud och människa på samma gång. Den helige ande kom över Maria och den högstes kraft vilade över henne. Gud tog själv straffet för alla människors synder när han lät Jesus dö på ett kors. Profeten Jesaja, som levde nästan 700 år före Kristus, kunde förutsäga vad som skulle hända när han sa: "Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom."
1: Gud är kunnig, Gud kan allt, Gud vet allt. Så vi behöver inte att hjälpa eller gå från en annan väg. Vi kan gå direkt till Gud. Och därför Jesus har gjort med korset. Den vägen som han gick på korset, det var en bro mellan Gud och människa. Så den korset är verkligen en bro som vi kan gå över korset till Gud. Utan att bli rädd, utan att som han blir vår pappa. Gud är vår fader. Och han vill ha en relation. En relation som dagligen jag har med min mamma, med min pappa, med min väninne. Jag kan ha sån här relation. varför Gud har skickat heliga ande, varför Gud har skickat Jesus. Jesus var 100% människa, samtidigt 100% Gud. Heliga ande är nu för att hjälpa oss. Varje gång som vi ropar efter hjälp, hjälp mig heliga ande. Han är här, han är med oss och han kan vägleda oss.
0: Guds rike blir synligt för oss när vi tar emot Jesus och tror att han har gjort allt för att rädda oss. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Om du tvivlar, fråga Jesus precis som Nikodemus gjorde. Vi ber en bön till slut. Tack Jesus för att du har öppnat vägen till Fadern, att du har tagit straffet för våra synder och att vi får ta emot det nya, eviga livet i dig. Tack för att du älskar varenda människa och längtar efter att vi ska komma till dig. Amen.

0: Texas. Det var Malin Överell som sjöng My Favorite Place. Det krävs både mod och kraft för att ge sig iväg från sitt hemland. Idag har du fått höra om Annas flykt från Iran.
1: Anna började be till Marias son Jesus. Idag känner hon honom och vet att han är Guds son som har räddat henne. Jesus längtar också efter dig. Han älskar dig som du är och vill dra dig in i sin närhet. Hör gärna av dig till oss. Var rädd om dig.
2: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Med adress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress ph@norearadio.se och webbadress www.
3: Nästa måndag kommer Hannas Café tillbaka med ett nytt ämne och en ny gäst. Då är ni lyssnare välkomna tillbaka också.

I läroböckerna beskrivs över 300 olika former för rädsla. Någon är mörkrädd, andra tycker inte om ljus. Någon har höjdskräck, andra blir rädda om de rör sig för nära marken. Rädsla för att stängas inne kallas för klaustrofobi. Någon har pyrofobi, rädsla för eld. Någon har neofobi, rädsla för det som är nytt och okänt. Rädsla för att bli förgiftad kallas toxifobi och gammofobi är rädslan för att gifta sig. Pantofobi är att vara rädd för allt. En person som inte är rädd för något har fobofobi. Om du litar på Gud behöver du inte vara rädd. Han som ger fåglarna mat och blommorna näring till att växa, han har ännu större omsorg för alla människor som han har skapat. I Bibeln står det: på Gud förtröstar jag och är inte rädd. Vad kan människor göra mig då?

Klockan är 20.00 här i Radio Växjö på 102,4 har vi hört program från Kristen Närradio från klockan 19. Och nu är klockan då 20.00 denna måndagkväll och det är dags för Kyrkliga förbundets måndagstimme. Kyrkliga förbundet sänder ju i 5 veckors serie då måndagstimmen här på måndagskvällarna. Och idag ska vi höra det 5:e och sista programmet i den pågående serien. Och vi har ju här tidigare under hösten fått lyssna till program från Kyrkliga förbundets midsommarmöte där vi har lyssnat till 4 föredrag. Men nu har vi inte mer föredrag från midsommarmötet utan vi ska denna kväll få lyssna till en predikan för den gångna helgen. Vi firade ju igår 15:e söndagen efter trefaldighet med temat ett är nödvändigt. Och jag tänkte bjuda ikväll på en predikan med Carl Gunnar Olsson, en inspelning från 90-talet. Och vi hälsar nu då välkommen till denna sändning.

0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Jesus sade, samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himmelen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Så lyder det heliga evangeliet.
1: Lovad vare Gud Kristus.

I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Guds helige Ande, mig mana och lär att söka av hjärtat det ovan till är och aldrig min frälsare glömma. Herre, var du oss nära som du har lovat i ditt ord, och hjälp du oss nu att ta vara på vad du vill säga oss. Herre, giv att vi må göra som Maria, gömma och begrunda ordet i våra hjärtan, så att det får bära frukt hos oss, en frukt till evigt liv. Amen. Och vi har läst i evangeliet om hur Jesus har uppmanat och sagt: samla er inte skatter på jorden, där mått och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Utan samla er skatter i himmelen, där mått och mal inte förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäler. Ty där ditt hjärta är, eller din skatt är, där är också ditt hjärta. Och vi ska stanna inför detta. Vi ska sätta det som en överskrift över predikan idag. Där din skatt är, där är också ditt hjärta. Där din skatt är, där är också ditt hjärta. Och när jag tar min bibel och slår upp här den gamla Jobsboken och läser i den, då finner jag här i det 14 kapitlet de här orden: människan av kvinna född lever en liten tid och mättas av oro. Liket blomster växer hon upp och vissnar bort. Hon flyr undan som skuggan och har intet bestånd. Vi vet att det är mycket här i världen som människor kan ifrågasätta och förneka. Men det här ordet som jag har läst upp här, det kan ingen ifrågasätta och ingen förneka. En liten tid, står det. Och det betyder ju att här ska vi inte vara jämnt, utan bara en liten tid. Och nu ni som är i tonåren, ni kan tycka att det måste ju ta en väldigt lång tid innan ni blir gamla. Lika gamla som farfar eller gammelmormor eller vem det nu är. Och ändå tror jag helt visst att dessa som vi menar är mycket gamla, att de idag frågar sig så här: vart har vårt liv tagit vägen egentligen? Och de kan konstatera detta, att åren bara har rusat iväg. De kanske säger till sina tonåringar: det är inte alls länge sedan vi var i er ålder, men tänk vad tiden har gått fort. Och så är det liksom bara en liten tid. Och nu är vi inte bara skapade för den här lilla tiden eller för denna världen, att vi ska leva här några korta, hastigt flyende år. Och under de här åren arbeta och sträva och jäkta och stressa och ha många bekymmer och sorger och drabbas av sjukdomar och lidanden. Och sen till sist dö och bäras till graven. Tänk om det hade varit på det sättet, då hade ju allting varit fullständigt hopplöst, eller hur? Men nu är det ett högre mål satt för oss. Och vi är inte bara högre djur som några menar, utan vi är människor. Och det står att Gud skapade människan till sin avbild. Och i en bok här i Bibeln som heter Predikaren, här läser jag orden att Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Du är en människa, du som lyssnar. Det kan du heller inte jäva. Men då bär du också evigheten inom dig.
Du har alltså en odödlig själ. Alltså ska du leva vidare även när din kropp har brutits ner. När läkaren konstaterar att den är död och när du har lagts i graven. Din odödliga själ lever vidare. När vår lilla korta tid här på jorden är slut, då går vi över gränsen. Gränsen in i den oändliga evigheten. Evigheten, det är svårt att förklara när vi lever i tiden. Men man kan säga att det är med evigheten som är ringen som du har på ditt finger. Den har liksom varken början eller slut. Nu är det så att alla är vi ämnade att leva i Guds gemenskap. Först under vår lilla tid här på jorden och sen för alltid i det eviga livets land. Vårt liv här på jorden, hur skulle det vara? Jo, det ska egentligen vara en förberedelsetid för livet efter detta. Det ska vi tänka på. Här i världen kan man göra många fel och tabbar. Men den största tabbe vi kan göra, det är att leva bara för denna världen. För pengar och nöjen och karriär och vad det nu är. Och glömma Gud. Vad skulle vi säga om en människa som ratar och kastar bort en ädelsten som är värd miljoner? Bara för att behålla en liten glaspärla som på sin höjd är värd några kronor. Vi skulle säga om en sån människa att hon är komplett galen, eller hur? Otron, den vänder upp och ner på allting. Den säger så här, att det är den största vishet att vända Gud ryggen. För det är bara de som är riktigt dumma i huvudet som tror på en Gud och litar på honom. Och de menar så här att man bör låsa in allt som påminner om Gud och himmelen i skräpkammaren för gamla mögliga och förlegade idéer och åsikter. Det är ingenting som hör hemma i vår tid. Och allra mest för de som är unga, progressiva och framåt. Och ändå så läser vi här i den här boken. Och det visste man också förr. Det till och med tror jag har hänt att man har satt upp de här orden över ingångar till skolor. Att Guds fruktan är vishetens begynnelse. Det ska vi alltså komma ihåg. Man är alltså inte dum i huvudet därför att man litar till Gud och håller sig till hans ord. Men kom ihåg att det är den allra största galenskap att vända Gud ryggen. För då har man ju ingenting utom sig själv. Och det är inte mycket att ha när det verkligen gäller. Man har inga egna krafter att komma med. Att bli rik på pengar och värdesaker här i världen, det är ju som vi vet vad många människor drömmer om och längtar efter. De tänker så här att det måste vara den stora lyckan att äga mycket. De läser om människor som kanske har vunnit miljontals kronor. Och de suckar och säger, tänk om det hade varit jag som hade vunnit en sån massa pengar, då hade jag varit lycklig. Och man menar att det är lyckan om man rår om mycket. Om man kan leva väldigt gott och resa vad man vill och roa sig som man vill och så vidare. Och ändå finns det sådana människor som har ett överflöd liksom på allting och fullt upp av denna världens goda. Men de är ändå inte lyckliga. De tycker ändå att deras tillvaro är tom och trist och meningslös. Och det händer till och med att sådana människor inte anser sig orka leva vidare. Och därför finner vi att även rika människor som man annars skulle tycka var lyckliga i ren depression tar livet av sig. Och visar inte detta klart och tydligt att evighetsmänniskan i oss behöver mer än detta jordiska, även om det skulle vara mycket, aldrig så mycket och aldrig så fint. Visst är det sant som vi sjunger i en av våra gamla svenska psalmer, hur tomt är allt vad världen har, hur kort dess nöjen vara.
Snart stundar natten då en var av oss skall hädanfara. Nu säger Gud här i sitt ord att vi ska ge akt på vad som sker omkring oss här i världen. Och att vi ska jämföra det med vad som vi läser i vår bibel och som är förutsagt ska ske i den yttersta tiden. Vi ska ge akt på detta. Och i andra Timoteus brevet, där läser vi ord som, nu ber jag ge akt på vad jag läser här och tänk efter. Det står, men det må du veta att i de yttersta dagarna svåra tider ska komma. För människorna ska då vara själviska, pengakära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod. De ska älska vällust mer än Gud. De ska ha ett sken av Guds fruktan, men ska inte vilja veta av dess kraft. Medge nu att de här orden är högaktuella i våra dagar. Ni som är yngre här kanske inte kunde följa med alla orden. Till exempel tygellöst är ju ett ord som väl inte användes så mycket. Men du vet ju detta att man måste ha en, när man rider och så, man måste kunna tygla sin häst så att den inte bara skenar iväg. Nu är det så här att i vår tid vill man liksom inte ha några tyglar utan bara rusa iväg och göra precis som man vill, precis som man behagar. Innan Jesus kommer, då ska alltså materialismen, själviskheten och njutningslystnaden anta de allra största proportioner. Och det är faktiskt så idag att materialism, vad är det? Det har att göra med materia. Materia, det har ju att göra med denna jorden, denna världen. Och då ska vi komma ihåg att det här jordesinnet, kan vi säga, och otrosanden tränger in också i de kristna leden. Men när den här sövande, bedövande tidsandan tränger in, då viker Guds ande. Nu är det så att det talas om i Bibeln att man måste ha ett ögonmärke för sin färd genom detta livet. Och för Jesu vänner är det fullt klart, de har Jesus till sitt ögonmärke. Men det står också att de har ögonmärke inte det ting som syns, utan de som inte syns. Det vill säga de som ligger på ett mycket högre och annat plan än allt det som kallas stort och högt och fint här i världen. För de ting som syns, de varar bara en liten tid. Men de ting som vi kallar andliga och himmelska och som vi inte kan se med våra ögon eller röra med våra händer, de varar i evighet. Ibland brukar man säga om de gamla som levde, de levde under många gånger ytterst knappa omständigheter. Man sa om dem att de var ändå förnöjsamma. Det fick jag höra mycket när jag växte upp hemma, om de som hade levat en generation tidigare. Hur förnöjsamma de var, hur nöjda. I vår tid och bland oss så är missunnsamhet och avundsjuka, det är de verkliga folksjukdomarna. De trons människor som nu sedan många år vilar under tovorna på våra kyrkogårdar. Dessa människor hade sin tillflykt och sin starkhet i Gud. De hade sina bördor och bekymmer och sorger att bära, precis som vi som lever nu.
Men de kastade allt detta på Herren. De förlitade sig helt och hållet på de underbara löften som de hade fått. Till exempel detta: åkalla mig i nöden så ska jag hjälpa dig och du ska prisa mig. Eller detta ordet: alla era bördor kasta på Herren, ty han har omsorg om er. De kände säkert uppbyggelse och tröst när de kanske såg på tavlan eller bonaden i sitt rum där de här orden stod: gårdagen är förbi, morgondagen har du ännu inte sett, och idag hjälper dig Herren. De orden hade de som ett riktmärke i sitt liv. För de var Jesus och hans ord skatten nummer ett. Och den skatten skulle de inte ha velat byta ut om de än hade fått bli aldrig så rika här i världen och fått det aldrig så bra. De sjöng de gamla kärnsalmarna och läste dem, och de sjöng säkert av hela sitt hjärta, till exempel den här versen: bort o värld med ditt försåt, du som ner i avgrund förer, bort med allt ditt gods och ståt, du som mången själ förstörer, aldrig gör det mig förnöjd, Jesus är och blir min fröjd. Men detta som jag nu talat om, det är så främmande för de allra flesta, även för många som med munnen bekänner att de är kristna. Men man är så fjättrad liksom vid detta jordiska. Man tänker, talar och lever som om man skulle vara här jämt. Gamla kristna brukade säga: man slår ner sina bopålar så djupt som om man aldrig skulle härifrån. Och ju mer man har, desto mer vill man ha. Aldrig får man nog. Och vad kallar vi en sån människa för? Jo, det kallar vi för en girig människa. Det är med den girige som är den höggradigt sockersjuke. Han dricker och aldrig lyckas han släcka sin törst. Och så är det med den girige. Han vill ha mer och mer, men ändå törstar han efter mer. Han får aldrig nog. Tänk om vi riktigt kunde ta åt oss de här Jesusorden. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlora sin själ? Det var vid ett tillfälle i en församling där jag tjänstgjort. Där var det två män som kom i samtal med varandra. Och samtalet rörde en person där i socknen som nyss hade dött och som förmodligen ägt mycket. Den ena av de där två männen var rätt intresserad av pengar. Och han var särskilt intresserad av hur andra människor hade det. Och den andra mannen, det var en människa som verkligen räknade med Gud på allvar. Den här penningintresserade mannen, han frågade ivrigt hur mycket hade han efter sig, den här nu som dog. Och den kristne såg på honom och svarade så allvarligt: han lämnade allt efter sig. Och det är ju detta som är det rätta. Han lämnade allt efter sig. Han fick alltså inget med sig. Och så är det: hur mycket man lyckas få ihop så måste man lämna det en dag. Även om man på gammalt hednavis skulle kasta pengar och smycken efter oss i graven, vad skulle vi ha för nytta av det? I vår bibel läser vi också att silver och guld, det hjälper inte på Herrens dag. Och även om vi skulle ha aldrig så mycket av denna världens goda, när döden kommer smygande fram till oss och säger: nu är du så god och följer med mig, så kan vi inte köpa oss ens en minuts uppskov. Det var för några hundra år sedan en engelsk drottning. Hon hade samma namn som den nuvarande, Elisabeth. Hon var ju oerhört rik. Hon blev svårt sjuk
Och hon förstod att detta var hennes sista sjukdom, att hon skulle dö. Hon låg där på sin säng och lovade sin läkare att han skulle få en hel miljon i guld om han kunde ge henne en tumspred av tid. Och vi förstår ju detta, hur innerligt gärna doktorn skulle ha velat ha den där miljonen guld. Men han stod där alldeles maktlös. Han hade ingenting som hjälpte mot hennes sjukdom mer. Inga mediciner, inga kurer. Och de kära avgudarna av guld, de kunde inte hjälpa henne. Utan där stod hennes överfyllda skattkistor och de väntade bara på att bli överlåtna åt nästa regent eller vem det var. Sen är det en sak vi också ska tänka på, det är detta. Att man kan inte vara jordesinnad och himlasinnad på en och samma gång. Man kan inte på samma gång ha sin högsta skatt i det materiella och sin högsta skatt i himmelen. Det läste vi ju, eller sjung vi ju i salmen som inledning. Det är lika oförenligt som eld och vatten detta och älska Gud och världen på samma gång. Jesus säger, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Nu undrar du kanske, vem är mammon då? Jo, det är ett namn på pengen, pengaguden. Det är mammon. Hos aposteln Johannes i hans första brev, där finner vi följande ord med en alldeles tydlig adress. Just till dem som vill vara Jesus sanna lärjungar. Och där läser vi, älska inte världen, inte heller de ting som är i världen. Om någon älskar världen så är faderns kärlek inte i honom. Och älska här det och ha sitt hjärta där, ha sitt allt där. Men nu vill jag gå över då och peka på skatten med stort S. Skatten över alla skatter. Och nu önskar jag att han också måtte bli och vara allas vår allra högsta skatt. Och jag tror också att du som lyssnar förstår vem det är jag syftar på menar. Naturligtvis är det honom som vi brukar säga är den skönaste bland människors barn. Och det är ju bara en. Och det är Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Och det är han som vi allesammans behöver. Utan Jesus jag fördärvas. Utan Jesu nådesken är mig alltid långst om en, står det i en gammal psalm. Han är vårt liv och hälsa. Om man vill bli salig för evigheten, och det är ju detta som skulle vara det viktigaste för oss alla. Det är ju det vi skulle börja med att tänka på när vi är unga, riktigt unga. Det viktigaste av allt är att vi må ha Herren med oss på vägen och att vi må ha ett gott slut och vänta oss när det här lilla livet är slut. Och då finns det bara en genom vilken vi kan bli räddade. Och den ene, det är Jesus. Ni vet ju detta att ibland hör man ju de här orden. Det vill man gärna tro och tänka i vår tid. Att var och en ska bli salig på sin tro. Att det är inte så viktigt vad man tror, bara man tror på någonting. Att man då kan tro på den ena eller andra religionen eller den ena eller den andra människan. Men då säger jag så här, och här har jag stöd i Guds eget ord, att i ingen annan än hos Jesus finns frälsningen, och i inget annat namn än hans kan vi bli frälsta. Och tro inte detta att du på vilken väg som helst kan komma till himmelen. Jesus säger klart och tydligt att jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Otron och gudlösheten säger så här, att om du nu börjar tro på Jesus och vill följa honom, särskilt du som är ung, då är det detsamma
som att du måste vinka farväl till allt vad glädje heter. Att du sen måste gå där hela ditt liv och hänga med huvudet och sucka och pusta och jämra dig och se ut som om alla världens bekymmer och sorger tryckte och tyngde dig. Och ändå, mina vänner, så är det så här som det står i en psalm. Har jag Jesus i mitt hjärta, si så har jag glädjen all, den mig evigt hungna skall. Och nu frågar jag dig, och jag ska fråga mig själv också. Vad betyder Jesus för dig? Betyder han någonting alls för dig? Eller är det så att det är så mycket, mycket, mycket annat som betyder mycket, mycket mer än han? Och ändå är det ju livet med stort L och höra honom till. Jag frågar dig som visst vill kallas kristen. Ja väl, du vill kallas kristen. Du är med, du lyssnar. Du kanske till och med kan vara med i någon kristen verksamhet. Men är Jesus verkligen för dig det högsta goda? Är han för dig det största, det härligaste, det skönaste av allt? Så att du skulle kunna tänka dig och mista allt annat, bara du finge behålla honom. Men om nu Jesus ska bli vårt högsta goda, då är det någonting som måste ske med oss, det ska vi komma ihåg. För vi är inte alls sådana av naturen att vi bara utan vidare börjar hylla Jesus och säga han är mitt högsta goda. Det är ju lika konstigt det som att man menar så här att man ska börja med att sjunga lovsånger och på det sättet bli en kristen. Det är ju till att börja i fullständigt avgända. Man måste ju naturligtvis först lära känna sin synd innan man kan börja lova och prisa Jesus som vår frälsare. Det måste ske någonting med oss. Det står i Kolosserbrevet i vårt nya testamente, och det gäller de kristna i vår tid också. Om ni alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som är där ovan, där vares Kristus är och sitter på Guds högra sida. Jag har ert sinne vänt till det som är där ovan, inte till det som är på jorden. Det vill säga, jordesinnet och kärleken till denna världen och tingen där i måste få en knäck hos oss. Vi måste få ett annat sinne. Andligt och himmelsinnade måste vi bli. Annars passar vi inte för Guds rike. Det ska vi tänka på. Vi måste bli som Jesus har lärt oss. Och det ser vi när vi läser Johannes 3 kapitel. Där kom det en man, han var mycket rik och hade det mycket bra förspänt för sig här i världen. Han var rådsherre. Och tänk vilket anseende de hade på Jesu tid. Han kom till Jesus, men han hade bara sagt några ord. Så säger Jesus allra först, om en människa inte blir född på nytt, så kan hon inte komma in i Guds rike. Och det är det som måste ske med oss. Vi måste komma i en verklig trons förening med Jesus. Det finns en massa föreningar här i världen. Men egentligen är det bara en förening som är absolut nödvändig. Och det är att vi genom tron är förenade med Jesus. Att han bor hos oss. Att han tar gestalt i oss. Men hur ska det ske? Lägg nu märke till detta. Att då måste vi ta vara på Guds ord. Då får vi inte låta den här boken ligga i en låda. Eller stå där inklämd mellan en massa andra böcker och aldrig bli läst. Utan då måste vi ta till Guds ord. Flitigt läsa och höra det. Och göra det så att vi ber oss in i det. Det finns de som tar fram Bibeln och hyllan och börjar läsa det som de kanske tycker är intressant. Nu sker det så mycket i tiden
Nu ska vi se vad som står i uppenbarelseboken och så vidare. Det är inte så vi ska läsa, utan vi börjar till exempel i evangelierna och så ber vi: Gode Gud, visa mig nu vad jag behöver se. Ge mig din ande, öppna mina ögon och för mig till tron. När vi gör så och sen böjer oss för ordet. En del läser Guds ord, men sen finner de någonting här som de blir arga för, som de inte tycker är bra, som de inte tycker passar i vår tid, och då lägger de ordet åt sidan. Men om vi ska få ut någonting av Guds ord, om Guds ande ska komma åt oss

En del är rädda för att se den. De gör som strutsen, de sticker ner sitt huvud i sanden och menar, nu slipper jag se det som är vid sidan om. Strutsen vill ju bli osynlig, men man vill bli osynlig liksom inför den helige guden. Men kom ihåg detta, att det är så viktigt detta, att vi lär känna vår synd och blir ledsna och ångerfull över den. För då förstår vi detta, hur platt och omöjligt det är för oss att frälsa oss själva. Och då visar Guds ande oss till Jesus. Just den Jesus som ni ser mellan de två ljusen på altaret. Jesus som har lidit och dött för syndare. Och så säger den helige ande att där hos Jesus, därför att han har lidit och dött och burit människornas synder, så finns det förlåtelse också för den som tycker sig vara allra värst. Det finns förlåtelse också för de största och styggaste synder som du kan sörja och gråta över. Och när det blir en verklighet för dig, då är det precis som om en mycket, mycket tung börda faller av dig. Och då blir Jesus ditt högsta goda. Då blir han din frid. Han blir din sång och din glädje. Och det är just i detta som livets största lycka ligger. Hur skulle du sen kunna annat än älska, tacka och lova, lyda och tjäna honom som har visat dig en sån makalös kärlek och gett ut sig helt för dig? Och sen, liksom otrons människor älskar denna världen och synden, så älskar trons människor Jesus. Liksom jordeträlarna är så innerligt glada i sina pengar och ägodelar, så är Guds barn så hjärtans glad över Jesus. Ni vet detta, att en älskad väns brev, det läser man ju gärna och man läser dem om och om igen. Tänk på de gamla kärleksbreven som man kan finna i gamla kistor. De var sönderlästa. Och jag säger, är Jesus din skatt, då är också Guds ord din skatt. Den som man älskar vill man gärna göra till viljes, eller hur? Om du älskar en människa riktigt, så vet du inte hur gott du vill göra den människan. Är det så att Jesus betyder allt för dig, då vill du mest av allt kunna göra honom till viljes. Du vill då inte göra honom ledsen med någon synd. Det finns då inget som du är så rädd för som att förlora din himmelska skatt. Och du har den föresatsen att du till och med hellre vill mista allt annat, livet med för den delen, än att du skulle vilja förlora Jesus och hans vänskap och därmed himmelens salighet. Och jag tänker på de här orden, de gör det till dina. Om du är ung eller du är en gammal kristen, Herre, när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Och om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del i vinnerligen. Där uppe är min högsta skatt, där var och mitt hjärta. I himlen hos min frälsare, där var min umgängelse. Jag tänker på de sköna orden av Augustinus, kyrkofadern. Han säger om de kristna, med kroppen vandrar vi på jorden, med hjärtat bor vi i himmelen. Och så ska det vara med sanna kristna. Med kroppen vandrar vi på jorden, med hjärtat, det har vi i himmelen, det bor i himmelen. Är vi Jesu lärjungar, då är vi alltså med våra hjärtan hos Jesus i himmelen. Med honom talar vi i bönen, på honom tänker vi, honom vill vi behaga. Efter att få vara hos honom längtar vi. Och har vi honom, då har vi allt. Här kan vi mista pengar, här kan vi bli fattiga också. Men det är som det står, om alla skatter vi förlorar, så blir dock Jesus hos oss kvar.

ingen vän i världen vore en vän i Jesus jag dock har, den sig åt honom anförtror, av lyckans skiften ej beror. Och alla vi som av hjärtat tror på Jesus och följer honom, vi är då ett. Vi äger samma frälsare som är vår allra högsta skatt. Vi är delägare i samma gudomliga luften och arvingar till samma rike. Älskar vi överallt annat Jesus, så älskar vi också varandra. Då styrker och stöttar vi varandra på färden. Vi uppmuntrar och eldar på varandra i kampen för den himmelska kronan. Här nere på jorden, här möts och skiljs Herrens vänner. Men de skiljs aldrig för sista gången, om de är Jesus trogna och håller sig till hans ord. Då ska de ändå till sist mötas för att sen aldrig skiljas. Och det blir i det eviga livets land. Kronan, segerpalmen, staden av guld och ädelstenar. Nåväl, men vad vore detta om inte Jesus, skatten över alla skatter, vore där. Amen. Herre, nu tackar vi dig för ditt ord. Och nu ber vi att du ville skriva ditt ord in i våra hjärtan. Amen. Låt oss nu gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, de heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Här i Radio Växjö 102,4 har vi denna måndag kväll fått höra Kyrkliga Förbundets måndagstimme, där vi denna gång fick höra en predikan med Carl Gunnar Olsson, en inspelning från Kyrkliga Förbundets ljudarkiv för just den gångna helgen, 15 söndagen efter trefaldighet. Och temat igår var ju ett är nödvändigt, och det var också det som var utgångspunkten för dagens sändning här då i måndagstimmen. Och detta var det femte och sista programmet i vår pågående serie av måndagstimmen. Så i nästa vecka så blir det andra program här från Kristen Närradio med Väg genom Bibeln och Bokhörnan och Aftontankar nästa måndag och ytterligare 4 veckor framöver sen då. Och med detta så säger vi från måndagstimmen tack för denna kväll och önskar er alla Guds rike välsignelse och en god fortsättning på den här söndagskvällen. Och så hälsar vi också er välkomna till våra program här i radion imorgon, tisdag. Då blir det God morgon Växjö med Karin och Christian på morgonen klockan 6:15. Och på kvällen så blir det önskeskivan med mig, Erik Olsson. Så ni kan under morgondagen ringa in era önskningar, ja, då särskilt på kvällen. Och gärna något före programmets början så blir det lättare för mig att ta emot era önskningar. Och med detta så säger vi då tack för ikväll och önskar er alla lyssnare god. Klockan är nu 20:00 denna måndagkväll och vi har fått lyssna till musik och bibelläsning. Och nu är det dags för att gå in i Bibelns värld. Vi kommer nu den närmaste halvtimmen att få lyssna till ett bibelstudium med radiopastor Kurt Westman. Ja, klockan är nu 8:15 denna måndagkväll och det är dags för dagens aftontanka, där vi ska få lyssna till en betraktelse ur en andaktsbok. Men innan dess en kvällssalm som jag säkert tror du känner igen när du får höra den här.

0: Jo då, är ni välkomna till en ny andakt här i radion, och vi ska även idag få höra en betraktelse ur Egon Olssons andaktsbok Min vän är min och jag är hans. Och idag har vi ju den 14 september, och ingångsordet denna dag är från Johannes evangeliet från första kapitlet och den 14 versen. Ordet blev kött och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet genom vilket allt blivit till kom till oss. Jesus blev människa och bodde ibland oss. Han levde här i världen, delade våra mänskliga behov, vandrade på våra vägar. Han kunde känna sig ensam, han behövde mänsklig gemenskap och värme. Han behövde mat och han kunde bli trött. Han var verkligen helt och fullt människa, men han var något mer. Han var full av nåd och sanning. Han kom med nåden till oss. Han var själv det goda evangeliet till det samvete som plågades av synd. Han som ingen annan kunde väcka längtan efter renhet och helighet i en människas hjärta och liv. Han var full av nåd. Ingen gick till honom och vände tomhänt tillbaka. Han orkade höra och se allt, hur fult och smutsigt det än var. Det fanns nåd för alla. Så är det också idag. Nåden finns för oss hos Jesus. Han var också full av sanning. Alltid till
1: sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Go pop, pop it up, pop.